0: Never stop the music. FM
1: 90.0. My Radio.
0: My Radio.
2: Yo, 大家好，我是王力宏，欢迎锁定 My Radio 音乐有话说。My Radio.